0: Bodo.
1: Masho ba meka igiti inkanza. Eno asazo atesi mizizi yano. Wasi sani ya kana England kono. Omoa ne pe. Ena.
2: Kondwa ne pe.
1: Kondwa ha. Kondwa ne pe.
2: Ahumaire
1: ne me. Na ball ya mubui. Sebi onuwa yuwa back.
2: Oh, David Beckham.
1: Eneji ball hupa giti. Eneji ball na. On trango. And also, I'm going to say, the world do on my own bonus more dinner, who can one go see a shah, and not support us. Women independent, who depend for what?
2: What, yeah.
1: Ah, who depend on a tata was sweet? BM no BIA, you know, I'm
2: sweet. Was it too?
1: Ah, not defending, I was said, woman, you defend us to watch him. And as I said, you almost care what you
2: are.
1: Yes, I'm going to defend the goal. No, I'm going to congratulate
0: you. Tatiana.
1: Ah.
2: In my way, dear, Mwampa.
0: God willing, and now, Mr. Do, oh, what defense? But defense, and uncle, watch you.
2: And so El Krum Hanti na sanity abon on crop and wusi money in sia. Ah yede tier fossi ceremony aya jina commentary no yede eba Angel FM yeguswa make us say yede nyanko pwasem and so eba. Ah no su nyapa sanse we are ye nyina no ye hyan kwaje.
3: Vanity.
2: Aha, ye nyina no, ye hyan kwaje. Ntimi sew nyanko pwasem eba. Ma yentie yemfa bi emo ye bra, na emo ye dachi bi na yako heaven, na bibia aye kama. Ye tukwasi minka.
4: Angel.
0: Angel. No, Crabbo, a pony man or chair. I'm a dean at the Quasimica. Miancasa, Mastery, Pentecost, and paying for Eufiaha. Ebeti and Cupuasem. Eda Wache Atenasi. Sansuna, Deken, Anoche. Elda, Cobble Entry, and now Pesadi Elda, Cobble Entry, Eufiaha. Sansuna, Mr. Kevin, Yaboa, and so oha. Anti, young Cray, na Egutti, and Cupuasem. Eda Wache, Akaba.
5: Enu ya brago si.
0: Bibia boko ode.
5: Umpaya bonti.
0: Good. Edi yanku puwa sepa. Ujesi nu, eni agentila fo jesi nesepa au.
5: Jesi.
0: Ah, ana watadi anu.
5: Watadi na.
0: Uso potuwa mana.
5: Dabi. Mbeti hamanu pa.
0: Wakana tente mudo.
5: Ah, mbeti hamanu pa.
0: Eni amfa u.
5: Amfa.
0: Deke yako idie.
5: Amfa.
0: Ay! Deke, akwaba.
6: Yeja.
0: Mepachua huu ya die?
6: Adumo, naswe.
0: Eh, nyangupa adumo. Mihuwa de pa. Presiding elder, kwa blan entry. Adumo kwa blan?
7: Minya.
0: Mepachua huu ya die?
7: Adumo, mihuwa de pa.
0: Yedi nyangupa wase pa.
7: Zena huwa di niwona. Abladi aduma huwa di yaba.
0: Ay. Weda nisa ane tie. Umana mua kakra. Enti mine anochi die. Yuguswa. Etimi mwaya ane.
6: Tuze matobe shit kesi ya pa di mudu. Blanket wana.
0: Enuwa nebe buwawo.
6: Midikuru mihuwa nuwa.
0: Mesipa kwa jimi mi blanket. Enti enuwa. Well, etiofo uti Angel FM. Sponsonu yedi si. Sese yedi nyangu po asem ene eba. Ye aduatu centra. Pendukos edi nyangu po asem. Ebe Angel etiofo. Nyami adumo china ye moria mpaibo. Ebe shasye. Anapano kuno kwa pim ya dumionu ewo aduato Pentecost enti uutia na washa naso. Ado kwa blantri, wadaloma, ya nshasye.
7: Yo, ibacho, ya bo mpare. Otu mfu nyangopo wano, nyamu kwa unyame, ya waye ayabro suwa ninti, ya da wase. ya tiefu nyina da wase be bia kasafidi kudu bia ya da wase nkwa wodi amaye ipija na dwi jumadi nyina sho nsase owradi enim kan wo yesu dim amen yo ya do funum de da urade ase ya urade ye ye bia ya de a eye na ehye nkuran pa ya bo yi nyina no onyame ni trim pon ni sheye na wo ye ye nyina ma se ne be ya ewi ase kra no mutina no ani gie ebe timi abam nti ye nyina yade a onyame nsa no ade ne bia ayade yade ayeye ni na se matwe dia mpo nyankopon anadwi egusua no eche ewurade asem church of pentecost ewo adwato central muria mpa boy ewo ho ana ukwada anyumre bia no ye na wo eche ewurade asem na wotwe miensani a metimi ni mu ehia ye no ene mo ka Yesu Kristo a obesan aba bi no ho asem na mepese metoa ansem no eso aya ne kure Yesu obesan aba bi Yesu obeba na ewo se ye ka ne maye ne ho asem e kire wi ase nyina e toda na obi tie nsenyame asem si a oto onyame asem di ati aka obi nku na ka ye nya kwa na ka ye monyom nanso ye she bo ase a na obetena ho obehwa na wanka se ne mi nya bo hwe Ninyina no eya ni e wo wiase yenka se na ye nuanu moka na bo hia nyame asem so hia yenka se anu ne nkwaje sem a da bi ewurade begyina so bu wiase ni pa nyina atan mame no kenkan ye na ehun se ewurade no ne kwase se obeba biem nti nipa ma ye ti ase ye ya enwuye ye wadwuma ye ye wadwuma ye ye wadwen sa kire bi sa kire wo bra ye won kwa emuyi se ye tie ya shabo ni ya ni ajia muma yanko asemuna a unyankopon de boy enu na yanko hwehwem na yanhwe se onipa obetena se da ana se ebewu ana se dabi ewurade beba befa ye na kwa ya kan asomafo muma no aitia eye baako ni chemu a eye edu no oka asem bi wo wo se na ore kro na ore hwe osoro ha no hwe merima benu bi a wo hwe atade fita bejina wo nchan na okanso se galeria merima adan na mugina hare hwe osuru hanyi yesu yi a wafaro monchan ko osuru no obeba bio obeba sala sadie muhun se oreko osuru eno hallelujah
5: amen
7: yesu obeba biem nokure owura no obeba enti bible se okacha merima no bra owui na obeko osuru no bible se na ogina ho ohwere sa pofri muara nana muruku mje no ade ne ko esoro na bla ogina ho no ohwere no sa no an merema bi yi wo hu adi ana wo busa won se merema yi adan na mugina ha mo hwe yi berema ya wo fa no mo nta ko esoro sa yi mo hwe ne hei sa berema mu hu ni obaba biem se de mu hu se okro no a enti ane ko sem se ye na wurade yesu obaba adofo num ne anuanom ayeyo tiate fo tiate so emu obi ntupu tro bi nwani anka bi bi jose yesu kristo bi ani wo anka busu sam bi enventia ina de nkwa yesu no a ye ka ne ho asem no adofo num yesu a obesan ba biem no eye ne kora mani pa nyina eye ne kora se obeba endi si ate asem aye ho a momma ye nyi ewurade anum asem eni atiase fo e ane betimi asa cha ogina mla ye yesu de bia meka no me kanu ne kure ne kure mu kire mu se ye won kwan ye ati asie si obi antumi ansasa na adwen a wu wu ati oni adwen sa kire bia enti na wurade ti ase na obekro na ka kire ye nse obeba biem obeba biem enti se de hun se won kro no anu obeba obeba na ne ba obeba biem nu de amma ne se agro so enti wa ma nipa ma akonya bebre se ye mfa ansa kire ya adwen enti eti kwam ni ya koba na ye jie ni wakwa hudu wa nyinemu awa boru bo imu ni mwani jie ye jie nyinemu ya unwa mpase wa ura biba azazi so na okwa na osu wa beba biem sedi ye hungi se okro nwa intuke ngane yuhana sempano etra eye duna eno tichiche mua eye miensano kase mua se na se mekwa na meko siyesye bebi mi mamua meba biyo na mabefa mua kwa mi alamen chain na diya miwono monso mabaho ye ye dia dance ya se ye na urade na ofa na ne ko ye no ne urade yesu no ofa ni frasa asisi ni ko so no so ba biem no waso ko siesie baabi amaye na baabi ogo siesie amaye ne de okwa oba o befa ye no de ye nakọ na ye baabi ono no wono aha ana ye nso ye bekọ enti eye ne kwasam se owura ne besa baabiam emu obi ntufutro bi nguani emu obi nkanje se yesu na ye gboni di kanasa na ne kura yesu bia niwa obi se obroni bi picha ane ade na ye se picha kura na ye de aye ameka kire ono kura ne kura mi se owura bi bai owura bi bai a na ye friend yesu kristo wono no ni wiase age nko aba so ba ji ni pa nyina bre ni pa ye bone na amumu ye da ye nso na onyankopa bu fishie da ye nso no ono ene ba sa age nkwa onyankopa de na si o ma nyipa nyina enti wose ye moni de wuda wuro ni wuho ni ne sode ane ne kwa okoy ni ne ba obasa ba biem enti anadwe ye wonu nchen yi mori ampaibo e ka kire wo se ye na wurade yesu kristo no obaba biem obaba ti Yesu Kristo ofa ni ye nchande ni koye no obasa ba biem enti ose me kwa kwesiesie ba biem amo na me ba ba be form akona dia meme wo no no aha meme de mo ba ko ho enti ye ba ko ho ba bia ye na wurade Yesu Kristo wo no da bi reba di anim reba ye atiatefo wona wagi na die wona wotie no no ye aso ma no no bible si obekọ ho ni nchan no obekọ eya no kra no kra me so se owura ne se ye bekọ eya mpa ye hwe kwan se ye bekọ ba bia wa se ye no nso owura no ye no kwafo ma ye enu nti ana o ka che ye se obaba bio enti wa nyo titifo wa gba ye nka ya to ye ho ato ho ma ye wa bo nka ye obo ye nka ye de ato ho aka che ye se obaba biam san samwei enipa a oya didifo je urade yesu kristo die no wo ho to so se obasa ba biam enti sa kin kan konto fo mu ma eto so mienu no a ije mu a aye enu enso no akopem edu no ose afri se ye nam jidie mu na enye ehunu so ye nam jidie mu o jidie mu ne didi se yesu kristo so basa ba biem enti ye wo sa yesu kristo ma ye no ho to so human worship ni ne call suru yi ni ne ma ya baba biem ni ye didi ye o ho to so wo se ma ba niko siesie ba biem ma ne me ba biem ma be form akona dia me wo no nsoma ba ho enu ti ne ye call su boda ro si ye urade no baba ne wo sa jidie no ho to so wose na ye wosa na so ye wosa awrehyemu yi na anya ye na ye yemfe mmom se ye be free oni pedua mu fi efie ha akokchira efie a ewo urade nchan enti aye yemfe ye nidi se da bi ye be free ni pedua mu fi ha bre bi baba ye be jani pedua mu ato ho ha anigi die koso asase so nyina ye urade ahyehye ewo asase so se ne be ye ma wiase ni mu tra ni mu aye de ama nipa nti no ya enti ema nipa bebre eni gisa ni ema no wosene wonu nyame asem a waka no bible si bre bi beba ye beja ho wose na ye ma ne je wo je se ye beja ho na mu fie we ho aje ne nyina ho na iba ho konya fie bi wo eho a wote benya ye benya ye fie bi wo ha a akotena efie a wo awurade nchan sa efie no ewo awurade nchan enti nipa nkwaso transaction su da enipa nkwaso nyina ni da bedu brebi na upe wa blantia utumi tu na akoba na obi na so nsa bedu brebi na wo ya blantia so na utumi na yehwe swanfo ni die ni bua men yankopon no wanso no obi ati sei mu a ebrebi baba kada mu yanka so na kachi entwan hwesa ba yare awu entwan sese ka bi bebo da bi obi timi da wo so on sore obi nam wa kra ne ho de den den na se ka de meti ya kra de obi eja na hye no akwada na oso de jase adofunum yesu kristo no baba biem ye be fre honam we mu afi honam wo ye be jawa to obre bi beba honam ne peja mpeja ye de ba wo kwacha sasiasi de de bia me ka no ye de ba wo kwacha sasiasi na wo kra na na de ni pedua ne nante no e be sia beleman na ye ka ne ho asem no na wana wo fa asem no na wo de asem nante ye no bible si o ba be fo akọ Oba akotra ono ala ne nchen enti ye wo sa jidie won to so se ye na wurade Yesu Kristo no ene kora ne kora obeba wo kan enkro no wo se enti nso ye ba mo wo se enti nso ye ba modern se ye wo enipadua mu fie o se ye free ha o
3: yaba son ni. Hallelujah. And you say a woo, say a tiasio, I was say a so radiani, I was a bravo so radiani, I was a ne yell so radiani, and you was sort of chrono. Ubua quasar and answer on such an agent. Woo quasar now on such a wajunia, there running be piano, Ninchahona hunting up. There running be piano, a bay yawra would damn any papa bray. Boy, ya, yo, boy. Bebe yengi na wafanya fangi na dia ni jene siya ye. Nese kwa dwa yue ye no nebini msu. Nebini msu wa niyaje. Ebrebi beba. Ebieni beji nebini subesu. Ebieni beji nebini subesu. Enitiri wasi ya mada uro ni yankanche yu ya sise. Yesu Kristo ni basa bebe. Enisi wabia wampenya miyase no amano kwa mwabwa ni fwade nesuwa suwano. Na wayani yale fwano wayani basa. Ni wuhuni ya wamfano. Wamrani ncheno beji no. Enti ya kan semina sa wujitum na ufa samonwa. Wa uran na ya kan wwa samonu besi yesi ya ufufro. Wa nwodi ya wansha wafon sonu mna tuwa waye. Efi se brey ya bra wa ba sa jen sa chrabre. E brey ya bra wa ba sa obejo. E brey ya bra wa ba sa wa manu wakwa se brey wwe mudye. Ube tuman denefra kwa mbo ni biya ho. E mfa wone ni waye biya. Uge nkane edunwa. Wasi ne chase yengi na ye kopye ki zote wogwele ni mbo. Na sojo bibi adi ni pedia ye en papo obo ni obebu mwa kwenta. Dada, enene wanya sa usisi wobi. Enana wosu wani atye. Enana wosu wafafuwa utimi ye nima bebre yes enya wahon. Enana wosu ma homo se krebia utimi ya kwa fa kwa bebre so enya wahon die. Ana jimi kasa trami tufo. Uwadi Yesu Kristo di musirao. Vyasi kuna yue ya. Nenipa ingina repre kwa na wonso ubekobi. Mwama di nasa tira wajure. Na o how bia da o so no amane bia la wakotom how bia la wa amne wo e yo bone fo na dada wa dwene sia ene nipa bia bone fo bo on powers asi so awie ye bremu no obone fo bo nipa no bubi pa titru impa binum to ya chofo ah o ma bo o mo pa so o mo nka atro sam na dan nipa ma enyi ya dwene firi nkwa gen sam no ho na ye gusu a bo mo kokko ye gusua e boda uro no enko ye se urade be ye ni pedue we first as in social me kra ko ni nche ho no ye ba boda uro no aka wo uro ne ho asama chire se wo uro ne baba biam na obaje wiase obaba biam abaje ne ma otie nasem obaba biam be fa ne ma ode ne ho ma ye obaba biam be fa ne ma wo yesu tie ma nasem obaba biam be fa ne ma wo tie asem no na wo ye wa dwere se wo nu wo ho mi nimba bia wadru no ho wate sa kire wadwene na bra na urade ba jew ba bibia wakodu bia no e yodom bra ma won wuye urade betimi ama na ye ye di ama won da fia simpo na atime ne a urade betimi ade sa kire yaba sa yale bi na atikire wo a sa duabo bi mpo ne yabo wo a sa no mensem bi ne aka to so a obi traza ase so no na numi kasa kura po ma na bure yabo dua obi traza ase na numi kasa kura ma fie mpo yapo no obi traza ase no bua wa mu ade ntu akodi o ha ma ne bebre mu ana dwimi ne nyame asabo bre wo sa wutie na wo ya so ma nyame asem ya enu nti ana urade ayi esi ho ma o ya mpa ibo yi wo ho ma wo mfie mie no mie akọ mie nsa ne tre kasa video su kwada bia ye bo mu kokoka che wo sa sa wo dane ba urade nchen dia frakoma emutio mu nu ho dia wo urade betumi ajo enye se bia wo yale enti na wo na mo po oje na ho ato no sa kwa de wo pe fi se bible se blood bo ye ni se tre na do ka che ne se ko na man kon ko ye sa bia wa chi wo ba no jama moso ajama moso pe wo ye se obeku no na be mani duru wo no mo no wo chance yes wo chire chire wo chance yes wo chire chire wo chance yes wo chire chire duduo no asa wachi na ka wono wo ba no kwa o ka che se be mani kwa wo ne ye sa de kwa wai be mani de wa wai ya hu no na so so oba me kama che se ko so we ma mu fun so anwo su a me ni mu fun so anwo so na kwa na me kwa ye sa bia adofu no ma urade Yesu Kristo di mu ye gusu a ba kwa kwa no ne be kwa su a ba kwa se urade be ba asidan kan yankopon ni nipa wo chese kama yen se na wo twi bia yemra na ye meka kwa gise me chio nyame shan ba bia wo bia adofuru ma moti ane be be kasa video ko du bia no ye ka kwa gise ma chio aye no kure owura bia beba owura no beba owura ni beba aye no kure no kure sa ye na urade Yesu obeba bra me di ma so me kwa wiye yi So wo ha bi mu wo amania bi mu a ye be bom pa ye mu betimi afrɛ ne abo ampa bom jamɛ adoma kyerɛ kyene ya wo ana pa no nkro no mpa bo na chase edu mi onu na yapon ana di wo nyame nsia so wo ye aso ne wo bra wo ase so beti asɛm no na asɛm no so amo ayo de hye na agwa firi no me nyina ase na wo be ye onyankopɔ ba owura ne nsira wo yesu di mu amen.